0: We love music.
1: Hi, I'm Olivia Dean.
2: And this is
1: The Perfect Mix.

0: плейлист с радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: България ще преговаря до последно с Европейската комисия, за да спаси възможно най-много средства по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Анас Пеканов. От думите му става ясно, че са застрашени над 800 милиона евро заради недоизпълнени реформи по отношение на антикорупционната комисия и българския енергиен холдинг. България има да получава по петото последно плащане от плана за възстановяване общо 1,7 милиарда евро и до последно ще се опитва да получи максимална част от сумата. Общо са заложени 57 мерки, които трябва да изпълним срещу парите. В момента сме готови с около 20-25 от мерките, като смятам, че почти всички мерки ще бъдат изпълнени. Моята задача е всеки един ден да проверяваме бенефициентите. Те се обаждат, молят за повече време. Европейския регламент е това. Ние не си го измисляме този срок, каза Пеканов. За подозрение за нападението в Берлин е застрелян от полицията, съобщават германските медии. Мъжът, идентифициран по-рано като 21-годишния Абдул Балут, е бил убит при

0: и полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал Шпандау, съобщи регионалния оператор. Припомням, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей парад. При атаката е загинал един човек, трима души са в критично състояние, общо 29 бяха ранени. Според информация на Велт, колата е била наета от 21-годишния Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той е германец с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобил или само го е наел. Пожарникари продължават борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди жители бяха евакуирани от района, съобщава BBC. Кмета на Бордо Тома Казаньов заяви, че огънят се намира на около 15 км от покрайнините на агломерацията и на 25-30 км от центъра на града, като подчерта, че за сега не се обсъжда евакуация на самия Бордо през нощта срещу неделя. 26 юли около 55 000 души бяха евакуирани от населените места в департамент Жиронт, известен с лозовите си масиви. Общо над 220 000 души са били евакуирани в югозападната част на Франция. Пожарите обхванаха около 42 000 хектара в региона, превръщайки се в един от най-големите горски пожари във Франция след Втората световна война. От началото на годината страната са изгорели близо 98 000 хектара. В Кипър започва най-напрегнатата и решаваща седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Той е четвъртия ръководител на международната организация, който пристига на острова през последните 50 години като част от усилията за решаване на кипърския въпрос. Гутериш ще разговаря по-отделно с президента Никос Христодулидис и с лидера на кипърските турци Тофан Ерхюрман, а в сряда ще се проведе ключова среща на тримата заедно. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. С гол на Каталинито от 2 минути преди края на редовното време, Локомотив Пловдив победи с 2 на 1 септември в среща от втория кръг на футболната първа лига и така записа първи успех от началото на новия сезон. Преди това Жулиен Лами даде аванс на смърфовете още в петата минута, но Александър Джамов изравни в добавеното време на първото полувреме. Така Локомотив вече имат 3 точки в актива си след първите 2 кръга в шампионата, докато септември регистрира първо поражение и остава с 1 точка. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич беше доволен от успеха. Всеки матч за Локомотив е труден, но в сезон същата енергия. Миналата седмица може би заслужавахме повече, но не взехме нищо. Трябва да призная, че септември ни създаде много проблеми. Успяхме да намерим решение и взехме 3-те точки. Не съм доволен как се представихме в защита. Трябва да се подобряваме, коментира след мача Косич. Имаме много ситуации, които трябва да развиваме по-добре. Едно положение през второто полувреме ни беше достатъчно, но на септември също имаше шансове да реализира. Търсим нови играчи в атака, но е трудно да намерим футболисти, които да ни помогнат, допълни още наставника на Локомотив. Времето. Днес над западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 31 юли в периода между 9 и 18 часа се подменят тол рамки по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно се променя организацията на движение. Днес се работи по съоръжението при 95-я километър на пътя София Капитан Андреев в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите е затворена лентата в посока София, като трафикът преминава двупосочно в лентата, в която не се работи.
1: Okay.

0: от 17 часа. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
0: The Voice. We love music.

0: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. The Voice. We love music.

България ще преговаря до последно с Европейската комисия, за да спаси възможно най-много средства по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Анас Пеканов. От думите му става ясно, че са застрашени над 800 милиона евро заради недоизпълнени реформи по отношение на антикорупционната комисия и българския енергиен холдинг. България има да получава по петото последно плащане от плана за възстановяване общо 1,7 милиарда евро и до последно ще се опитва да получи максимална част от сумата. Общо са заложени 57 мерки, които трябва да изпълним срещу парите. В момента сме готови с около 20-25 от мерките, като смятам, че почти всички мерки ще бъдат изпълнени. Моята задача е всеки един ден да проверяваме бенефициентите. Те се обаждат, молят за повече време. Европейския регламент е това. Ние не си го измисляме този срок, каза Пеканов. Шестима души са в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете на автомагистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче. Инцидентът стана малко след 20 часа с нощи край село Поляно.

0: Ангелов в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души чужди граждани. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесени 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. За подозрение за нападението в Берлин е застрелян от полицията, съобщават германските медии. Мъжът, идентифициран по-рано като 21-годишния Абдул Балут, е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал Шпандау, съобщи регионалния оператор. Припомням, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей-парад. При атаката е загинал един човек, трима души са в критично състояние, общо 29 бяха ранени. Според информация на Велт, колата е била наета от 21-годишния Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той е германец с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобил или само го е наел. Жители на малък град в Южен Ливан се завърнаха от дома след изтеглянето на израелската армия. Населеното място за Отар е напълно унищожено. Къщите са разрушени, прекъснато е електричеството. Ливан обвинява Израел, че целенасочено унищожава градовете с шиитско население на териториите, които окупира. Връщането на жителите в Заотар е част от постигнатото с посредничеството на САЩ примирие. Грачето е едно от трите населени места, които плана трябва да започне. Той предвижда Израел да се изтегля постепенно, а на тяхно място да идва армията на Ливан. Тя трябва да обезоръжи Хизбула. От иранската групировка не участваха в подписването на споразумението и отхвърлят клаузите му. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Спартак Варна спечели градското дерби на Варна след успех с 3-0 като гост на Черно море. Головете за победителите вкараха Ангел Грънчов през първата част и Георг Стояновски 2 минути преди изтичане на редовното 90 минути, както и Жозе де Солса в 94-та минута на мача. С успеха си соколите имат вече 4 точки в актива си, докато Черно море остават с 1 точка. Треньора на Спартак Гьоко Хаджиевски говори след мача. Нормално е, че няма човек при нас, който не е щастлив днес. Ако за нещо съм особено щастлив повече от трите точки е, че дербито между Черно море и Спартак винаги е повече от точки. Дълго време се чакаше победа на Черно море. Миналия сезон, не знам, мисля, че 70 години нямаше Спартак точка от ЦСКА в София. Сега една друга традиция явно се срути и това е повече от трите точки. Мисля, че направихме хората много щастливи и мога да кажа, че в подготовката за мача най-важното ни беше да имаме контрол в средата, да я държим. Затова играхме с повече халфове.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 31 юли в периода между 9 и 18 часа се подменят тол рамки по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно се променя организацията на движение. Днес се работи по съоръжението при 95-я километър на пътя София Капитан Андреев в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите е затворена лентата в посока София, като трафикът преминава двупосочно в лентата, в която не се работи.
1: Най-доброто от Morning Voice.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Здравейте, приятели, аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice, днес на гости ми е Михайла Филева, която е изключително пролетна, с много настроение, много хубави цветове. Страхотно отново внасяш тук при нас слънцето, изобщо тази енергия, която малко по-малко с пролетта се настанява и в сърцата ни, и в душите ни. Добре дошла, радвам се да те видя. Отдавна не сме се виждали, между другото.
2: Да, има нещо такова, добре заварила. И ти си много красива, даже те, вашите зрители не знаят, но когато влезе, това ми бяха първите думи, колко си хубава и такава една женствена. Явно пролетта на всички ни влияе много добре.
1: Благодаря ти много. Много съм любопитна да ми разкажеш за най-новото от теб, Буря в чаша вода. Страхотна песен, изключително чувствена, естествено с твой почерк. Като слушаш, веднага разпознаваш стила на изпълнителя, изобщо послание на място отново и страхотен видеоклип, така че нямам търпение да ми разкажеш, но първо да те питам, как започна за теб новата година?
2: Новата година за мен започна динамично, много приятно, с такива музикални предизвикателства и всъщност Буря в чаша вода, за която ще си говорим сега, е плод на новата ми творческа година. Не е демо, което отдавна е било по папките в компютрите по студията, напротив, нещо, което съвсем скоро написах, провокирана от приятелски разговор с близък човек, с който така влязохме в дълбините на това да си разказваме кой през какво му се е налагало да преминава в този живот, за да е там, където го намираме в момента. За хубавото, за лошото, за перипетиите, предизвикателствата и всъщност провокирана от този разговор, в който може би аз не знам колко пъти казах, спокойно и това ще мине. Нали знаеш какво това го е пишало вътрешната страна, пръстена на Соломон. И за хубавото, и за лошото, и това ще мине, трябва да сме готови за всяка една ситуация и някакси с любов и грижа към самите нас да подхождаме, за да се удоволстваме от този живот в края на деня, защото имаме няколко избора, или да се предадем, или да се борим. Никой не е обещал, че живота ще бъде справедлив и колкото и да ни натежава понякога, така наистина през любов към самите нас и с доверие към хората, които ни обграждат, за да споделяме, когато ни е трудно, нещата преминават. И са просто една буря в чаша вода.
1: Изненадваме, че имаш

0: времето да отделиш на такива разговори с приятели и изобщо като човек, който е непрекъснато така под пара, работи, организира концерти, изобщо занимава се, виждаме те и доста активно и в социалните мрежи. Успяваш въпреки всичко да бъдеш и приятел, така да разбирам.
1: Задължително. Даже се опитвам първо да успявам с тези неща. Да съм партньор, да съм дъщеря, да съм приятел и след това нещата свързани с кариерния ми път и с музиката да са функция на това, че ти живееш един пълноценен живот. Mm-hmm. И мисля си тогава идват и посланията, такива някакси истински, откровени, автентични, ако ще е дори. Даже с излизането на тази песен изпитваме едно такова леко притеснение по-човешки. Да разкрия, да говоря за толкова лични неща, които са били части от моя живот. Понеже всъщност песента, ако влезем така вече в нейния смисъл и послание, разказва за едно момиче, което преминава през труден период, свързан с паникатаки. И това момиче съм аз. И никога не съм говорила публично за това и изпитвам едно такова вътрешно усещане, че е дошъл момента точно заради този разговор, който ти споменах по-рано, защото осъзнах каква сила има да споделиш, че и ти си минал през нещо такова и каква сила можеш така да дадеш, осъзнавайки, че не си единствения, който преминава през нещо такова. И много ми се иска тая песен да бъде просто топла прегръдка към всеки един, който преминава през нещо подобно в момента, без значение от естеството на трудният период, да е така да му кажем от вашия ефир, че и това ще мине и че всичко ще бъде наред. И колкото и тъмна да изглежда нощта, тя свършва рано или късно.
0: Страхотно, благодаря ти за тези откровения и защо благодарим ти за тази песен.
2: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Виждам сияние.
0: Роби, да.
1: И нося послание.
2: Слънцето пак изгря.
0: Михаела Филева. Слънцето пак изгря.
2: След мен да чувам само.
0: Михаела Маринова.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри и половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
0: The Voice. Най-доброто от Morning Voice. Marie-Nicole. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Вие сте с The Voice, днес на гости ми е Михайла Филева. Ти самата, чрез музиката, успя ли да преодолееш това с паникатаките, точно тази трудност? Или по-скоро самата ти професия така отключи?
2: Паникатаките много рядко се отключват от външни фактори. Обикновено са някакви неразрешени вътрешни търсения. Беше от преумора. Това е истината. Тоест, когато тялото ти е в някакъв предел, тогава психиката трябва да издържи положението и тогава излизат, когато има нещо, което не е на мястото си. Но вътрешното центриране рядко става отново през работа, така че не е била музиката нещо, което ме е издърпала. Тя е била много добър приятел през цялото време. Но музиката е била така... това, което ме е подкрепило и възможността да изразявам себе си. Но в никакъв случай не е била решението. Решението в такива ситуации идва от наистина грижа към самия теб, терапия, спорт, по-здрав особен начин на живот, за да може наистина тялото ти да подпомага психиката, не обратното. И този баланс, за който си говорихме по-рано с теб, между личния ти живот, в който се грижиш за себе си, за близките ти хора и си такъв пълноценна личност, не просто някой, който тича към работохолизма с 300 и това е всичко, за което в което инвестира времето, свободното си съзнание и въобще енергията.
1: Разкажи ми, моля те, много за видеото. Отново страхотни визи, изключително красива, така нежна, женствена. Има едни стени, които са много събрани, ти си между тях. Какво символизират те? Също има едни моменти, на които така се движиш по-насечено. Разкажи ми за всеки един детайл от видеото.
2: Първо ще ти кажа няколкото много важни имена на творци, с които работихме по него. Бойко Щонов е режисьор. Той много често застава зад моите музикални идеи в визуалната им част. И е човек, с когото много откровено мога да говоря и споделям, така че да се получи искрената дрешка на музиката ми. Това, което се опита той да изобрази в видеото, е точно това усещане, което имаш, когато тревожността влезе в тялото ти, сърцебиенето, чувството за, че не можеш да избягаш от пространството, че те натискат стените, тези по-насечени движения, които казваш ти, това, че всъщност то те контролира, все едно си купа на конци. И в тия ситуации уж човек с усещане за себе си, който има контрол над нещата и се справя с всичко сам едва ли не, как това влиза в живота ти и ти отнема контрола, макар за няколко минути, колко безсилен се чувстваш тогава. Но пък в края на видеото виждаме лирическата героиня, която е оставила това вече зад гърба си и е свободна, опасмила всички бури, които се случват в нея и изпила тази чаша вода, която е донесла

0: тревожността й. Операторът Анас Атанасов и за, понеже спомена визиите, Сергей Орданов направи тези изключително интересни костюми, някои от тях лично уши, за да може да бъдат перфектната симбиоза между идеята на режисьора и визуалната реализация. Много, много такъв сърцат, страхотен екип, който организационно направи възможно музиката да изглежда по този начин.
1: Добре, защо си спря точно на това заглавие? Буря в чаша вода. Не те ли притесняваше, че е малко по-дълго, че звучи така доста лирично, поетично, дори като заглавие на стихосбирка, на роман?
0: Ето, даваш ми идея. Следваща крачка, стихосбирка, буря в чаша вода. Директно IP сега произвеждаме, буря в чаша вода за всичко. Тая фраза в последните няколко месеца много ми излизаше в съзнанието. Едното е това и това ще мине, а другото е наистина това усещане, защото фразеологизма буря в чаша вода означава именно това. Ти усещаш, че нещо е гигантско, всъщност в контекста на всичко, което се случва, ако ще дори в световен мащаб, е просто една малка прашинка. Та много ми се искаше да закача на ревера на тревожността тази фраза. Че това е нещо, което е незначително, нещо, което е малко и нещо, което се преодолява.
2: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: This is the voice. Днес на гости ми е Михайла Филева. Какво ти предстои през тази година? Все пак сме още в началото и предполагам си поставила доста амбициозни цели, изобщо идеи, мечти, които да реализираш през 2026-та.
2: Тук в много кратък период, буквално следващия месец, ми предстоят три много вълнуващи неща, за които с удоволствие ще ти разкажа. Първото е концерт, в който за първи път на живо ще изпълня Буря в чаша вода с страхотната ми банда и ще имаме така възможност малко по-отблизо да си поговорим с хората, които се вълнуват от мен и от музиката ми. Второто вълнуващо и голямо събитие е поредната дата, в която ще играем мюзикъла, в който съм и съавтор, Тайната на музиката, в театъра Зарян. Датите са 24 и 25 април. И третото много-много вълнуващо нещо е свързано с нов албум, който ще излезе буквално до тук няколко седмици. Той ще бъде концертен албум. Всичко това, което преживяхме заедно на моя концерт с симфоничен оркестър в зала 1 на НДК.
1: Беше страхотно.
2: Благодаря ти от сърце.
1: Наистина.
2: Много хора ме питаха къде ще можем да чуем тези аранжименти. Лека по лека ще им дадем и живот на живо с турне, но докато стигнем до там, ще имаме възможност да си припомняме преживяното през този албум, който просто ще ни връща към тази страхотна работа, която свършихме с екипа, оркестрациите, мащаба, който поп-музиката може да има. И няма да те лъжа, даже понеже си говорим и повода е да съм тук, е Буря в чаша вода. Сякаш звуковата среда на парчето, което направихме заедно с Ангел Проданов, е повлияно от този концерт. Този малко по-кинематографичен подход към музиката. Така че случайни неща няма.
1: Няма.
2: Всичко си следва една тънка червена линия. И това са трите събития, които буквално тук следващия месец ще ми се случат и нямам търпение, защото са свързани с коренно различни неща, с поп-сцената, с мюзикалната сцена и албум, което знаеш, че за нас като артисти е много ценно.
1: Така е, абсолютно. Усещам вълнението в теб и ти пожелавам успех с всичко, с което така си се захванала в близкото бъдеще. Очакваме с нетърпение новия албум.
2: И ще го изпратя даже така с благодарност за отношението и това, че винаги съм добре дошла при вас.
1: Ох, страхотно! Супер! Добре, и така като за финал да ти пожелая на наистина щастлива, вълнуваща, успешна и много вдъхновяваща 2026-та и нямам търпение за следващата ни среща по така следващия прекрасен повод, като Буря в чаша вода, с която ще останете сега.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари.

0: The Voice.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: За вас думата е сигурност, за контракт и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
5: Този юли.
6: My name is Peter Parker.
5: Хората може да са го забравили.
6: But I'm also Spider-Man.
5: Но той не е забравил тях.
7: We're faced with a threat that can be anyone.
5: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
8: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%.

6% и няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com. The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Марин

0: най-доброто от Morning Voice.
1: Минутите след 9, а по темата за деня отново ви споменавам коя е най-безсмислената покупка, за която сте давали пари, но въпреки това не съжалявате. Очаквам ви в Viber канала ни The Voice Radio NTV България в секцията за коментари. Крис, например, ни е споделил, няма такава. Ако давам пари за нещо, значи си струва по някакъв начин. Едните от последните ми покупки, за които си струваха парите, бяха за нова блуза с щампи с логото на радио и телевизия The Voice. Една червена блуза,

0: не си се в екзистенциален смисъл, човек може да си позволи само една така глобална даденост от четирите – слънце, въздух, вода и земя. Може да придобие част от нея, да си закупи недвижим имот в философски и духовен план. Това е без смисъл. Винаги се връщаме там, в земята, един ден и за постоянно битова даденост. Поне не съжаляваме, дали сме пари за нещо вечно, самоотеха. Какво е вашето мнение по въпроса с това, коя е най-безмислената покупка, за която сте давали пари, но въпреки това не съжалявате?
1: Най-доброто от Morning Voice.

Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод, такъв какъвто беше през 2000.

0: 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Очаква се тази седмица да пристигнат американските самолети цистерни в България. Още в петък военния министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца. По думите му, броя на самолетите ще е до 8, а броя на военнослужащите от Съединените щати около 250. Летателните апарати ще останат в страната до 1 октомври. Дежурни екипи останаха през нощта на място, където вчера следобед се разрази пожар в землището на петричките села Кърналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. С усилията на пожарната служба, горските стопанства и десетки доброволци, пожара беше потушен преди да стигне до населените места и до близката гора. Започва приемането на заявления за участие в третото класиране за прием в гимназиите в София. Свободните места са 1693. Няма училище без свободно място, като места има дори в най-желаните гимназии. За третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не са доволни от досегашното си класиране. При тях обаче риска е голям, защото ако ученика има по-нисък бал, той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Около 1000 ученици в системата все още обаче не са намерили своята паралелка. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има четвърти етап, който ще е до 5 август. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американският представител в ООН Марко Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се е отказал от бойните действия. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващачи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Лоутс опроверга информациите, като подчерта, че американската армия има всичко необходимо да продължи кампанията си ефективно. Иран отговори със спиране на ударите си по американски съюзници в региона. Междувременно президентът Тръмп трябва да приеме в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняху, който се очаква да призове Вашингтон към по-твърди действия спрямо Техиран и ядрената му програма. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Ливърпул спечели с 4-2 двубоя с Съндърланд от летните серии на Висшата лига. За мърсисайдци това беше първа среща под ръководството на новия менеджер Андони Ирола, който преди борени седмици замени нидерландец Арне Слот, който беше уволнен. Матчът, който се игра в Нешвил, щата Тенеси, започна с гол за Ливърпул. В 13-та минута юношата на клуба Киран Морисън даде преднина на символичните домакини с диагонален удар по земята с левия крак. Енцо Льофи обаче изравни за Съндърланд в 28-та минута с зрелищен гол извън границите на наказателното поле. До почивката нов гол не падна, но 4 минути след подновяването на играта, украинецът Тимур Тутеров даде аванс на Съндърланд след точен изстрел от близка дистанция. Отговорът на Ливърпул не закъснее. В 56-та минута Доминик Собослай изравни за 2-2 с мощен шут от сериозна дистанция. 20-на минути преди края на матча Федерико Киеза вкара нов гол за Ливърпул, за да върне преднината на червените. Крайното 4-2 беше оформено от младия лелски нападател Льюис Кумас в 85-та минута. В друг матч от летните серии игран в Тампа Бей, втородивизионния Рексъм победи с 3-2 елитния Лийдс.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От днес до четвъртък се променя организацията на движение между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус в област София. Причината е премахване на крайпът на растителност. Дейностите се извършват в платното за Варна, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварването.

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: И нещо, което така прикова вниманието ми, е следният цитат от Дженифър Лопес. Трябваше да остана сама по-рано. Тя призна, че според нея е прекарала твърде голяма част от живота си във връзки и е правила всичко погрешно, а като почти винаги е имала партньор. 56 годишната звезда заяви, че в момента е щастлива като необвързана след развода си през 2025 година. Ето, можем да си вземем, да си извадим един извод, една поука от Дженифър Лопес, че е хубаво на моменти да оставаме и сами, да не се впускаме от партньорство в партньорство, за да може малко да си проветрим съзнанията и да не я докараме до 56 годишна възраст, в която да ни се налага чак тогава те първа да бъдем сами. По време на участието си в шоуто на Джимми Кимъл тя потвърди, че е сама и даже каза, че е трябвало да го направи доста по-рано, защото е правила всичко погрешно. Водещият отбелязва, че за световна звезда като нея вероятно е трудно да среща нови хора, но Лопес увери, че вярва, че ще открие подходящ човек в бъдеще. Лопес подаде молба за развод с Бен Афлек през август 2024 година, а той беше финализиран през януари 2025. Тя е била омъжена общо 4 пъти, включително и за Марк Антони, от когото има близнаци. Била е изгодена за бейсболната звезда Алекс Родригес. А по-рано тази година певицата сподели, че за първи път от дълго време се учи да бъде сама и да разчита повече на себе си. А ние продължаваме с още музика и настроение.
0: Най-доброто от Morning Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Cinema City печелиш цяло лято.

0: Най-доброто от Morning Voice.
1: Сега продължаваме с музикалните новини, а под светлината на прожекторите застава Ариана Гранде. След премиерата на дългоочаквания си нов сингъл Head There I Made You Love, Ариана Гранде представи официалното видео към песента, визуален проект, който разширява емоционалния свят на парчето и поставя началото на новата й музикална ера. Hey Dad, I Made You Love Me е първият сингъл от предстоящия 8-ми студиен албум на Ариана. Озаглавен на Petal, песента е написана и продуцирана от Ариана Гранде. Разбира се, в творчески екип, който стои зад някои от най-разпознаваемите моменти в съвременната поп-музика, сред който е и Макс Мартин. Официалното видео е режисирано от Кристиан Брезлер. С кинематографичен подход и силно визуално усещане, клипът превръща интимната емоция на песента в история за привличането, уязвимостта и онзи деликатен момент, в който любовта вече не е само чувство, а следа, която остава.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

overrated food за вас. Ами, Крис, например, ни е споделил, че няма храна, чиято популярност да не разбира. Всяко ястие си има своя чар и публика. Стефан пък е казал, че за него такава храна са...

0: The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес ве си говорим за следенето на стъпки и постиженията в приложенията. Мотивира ли ви технологията да бъдете активни или по-скоро ни превръща в роби на цифрите и статистиките? Ето, например, Ахмед Чалиев казва, че относно темата следи своите стъпки явно и като постигне бройките, се радва, че е направил, нали, въпросното постижение за дадения ден. Крис пък казва следното. Приложенията за следене могат да бъдат отличен мотиватор, ако ги възприемаме като помощно средство. Проблем възниква, когато започнем да определяме успеха си единствено чрез цифрите. Най-добрият ориентир е да използваме статистиките като ориентир, без да забравяме, че основната цел е доброто здраве и приятното движение. Стефан също се е включил по темата и казва, че смята за следенето на крачките и подобен род постижения е излишен, е лишен от смисъл, защото показателите на тези средства за анализ са просто цифри и абсолютно нищо друго, освен просто цифри. Казва, че той така мисли и че просто изказва мнението като човек, който се занимава с анализи от години. Благодаря на всички, които се включвате активно по темите всеки делничен ден.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Решението на Илияна Йотова да обяви кандидатурата си за президент сравнително рано и дава възможност да зададе политическия дневен ред и показва неподготвеността на потенциалните опоненти. Около това мнение се обединиха журналистите Александър Симов и Веселин Стойнев и политолога професор Росен Стоянов Претнова, макар да изразиха различни позиции за причините и момента на заявката. Според Веселин Стойнев, Йотова имала комфорта да отложи решението си, тъй като действащ президент получава постоянна публичност. Той обаче допусна, че по-ранното обявяване е било тактически ход на фона на напрежението около приемането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Александър Симов не се съгласи, че кандидатурата е обявена, за да отклони вниманието от военната тема. Според него, двете събития трудно могат да бъдат противопоставени, а решението на Йотова е било политически правилно. Професор Росен Стоянов защити ранното обявяване на кандидатурата като нормална и необходима политическа практика. Според него, претендентите за власт трябва да заявят намеренията си достатъчно рано, за да имат време да представят своите идеи и позиции. Големият въпрос е дали Прогресивна България ще въведе прогресивно данъчно облагане. Това каза пред БНР политолога Милен Желев, след като от ГЕРБ обявиха, че ще сезират Конституционния съд, защото приемат бюджета, предложен от управляващите, за противоконституционен. А от Продължаваме промяната призоваха президента Йотова да му наложи вето. Не мисля, че госпожа Йотова ще предприеме

0: подобна радикална стъпка, а и предишните управляващи са приемали подобен бюджет, в който липсват реформи. Политолога не предвижда по-добър прием и за следващия бюджет. Освен че очакванията ще бъдат много по-големи, финансовите параметри няма да излязат. С пари на заем няма да се постигне прогрес. Ако ПБ продължи с политиките, които не са нито леви, нито десни, а по-скоро продължи до сегашното дясно управление, на евентуални следващи десни управляващи би се наложил да проведат политики с леви мерки. Той обаче отбеляза, че с новата власт все още има високо доверие сред българските избиратели. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция може да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните във Франция до момента. В Испания техния брой достига 75 000. Огнената стихия вече бушува на едва 15 км от френския град Бордо. Пожарите опустошиха полуостров Кап Ферре, популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие. Френският президент Емануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастващата се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Григор Димитров се изкачи с две места и отнесе вече 140-ти, показва обновената седмична класация на Асоциацията на професионалните тенисисти. Прогрес регистрират и останалите български играчи в топ 1000, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. Начело в ранглистата продължава да бъде италианецът Яник Синер, 13 450 точки, следван от германец Александър Зверев, 8480, и испанец Карлос Алкарас с 8160 точки. Топ 5 се допълва от Феликс Оже Алиасим, както и от Новак Джокович. Сърбинът мина с две места напред, след като австралиеца Алекс Деминор и американеца Бен Шелтън не успяха да защитят точките от предходната година по това време.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От вторник до четвъртък се променя и организацията при автомагистрала Струма заради монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения. Работата ще бъде извършена между 8 и 15 часа на отделни места между 76 и 65 км. От АПИ призовава шофьорите да се движат с повишено внимание.
1: Най-доброто от Morning Voice с Марин

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice. Днес съм в една изключително готина, шумна... Не сте много шумни, но ще станете компания. Това са изключително талантливи млади хора, с които ми е много приятно всеки път да се срещам. Лина, Дени и Хрис в нашето студио и са тук, за да ми разкажат за много-много интересни неща. Готви се един албум, който предстои да излезе. Лина има огромен пръст в това нещо и всъщност тя е главното действащо лице там. Така че сега ще се поговорим. Здравейте, добре дошли, как сте?
2: Здрасти, Мари, много е рано, но сме добре.
3: Много се вълнуваме да сме тук, защото даже албумът на Лина излезе тази събота вече. Официално.
1: Аз пак съм пропуснала, платформи. Проспала съм го.
3: Проспала си го нищо, казва се Закривай. Има 7 нови песни, 10 са общо песните в албума с тези, които вече са излезнали от преди това. И като цяло за проекта, може би ще разкаже повече Лина. Участваме както ние двамата с колаборативни песни, така и зад кулисите. Сме се включили целият лейбъла в процеса. DJ Панчо, Ачо, всичките сме като цяло отгледали този албум. Вече една година го правим и най-накрая имаме щастието да го споделиме при теб.
1: Точно така. Сега ще си поговорим малко повече за това, но тъй като и Хрис е тук, да, ти си също част от албума с колаборация, но искам преди това да ми кажеш малко повече и за твоята първа песен така в лейбъла. Разкажи ми малко повече изобщо за цялостната емоция и това да работиш с Дени и да бъдеш част от неговия лейбъл.
4: Аз искам първо да им благодаря колко много повярваха в мен като артист, защото винаги сме работили заедно по други маркетинг проекти, но като артист те ми дадоха възможност, нали, от лейбъл и главно Дени да се изяви с тая моя песен, която е много по-различна, може би, от това, което хората правят за първи песни, нали, много по-емоционална, много по-баладична песен. Илина и Дени страшно много ми помогнаха за създаването на тая песен, както с текст, така и с музиката. И съм супер радостен за успеха. Тя излезе преди около 3 месеца, вече има над 300 000 гледания, което за мен е изключително радост. Хората продължават да ми пишат и да се препознават в текста, така че съм много щастлив от факта, че това ми беше първата песен и сега вече и втората в част от албума на Лина, отново е в този стил и така, общо взето.
1: Добре, така ли мислиш да продължаваш и за напред или ще видим и някакво разчупване в някакъв момент?
4: Ами иска ми се много да покажа на хората, че емоционалните песни могат да имат своето поле за изява и хората могат да ги слушат, така че ми се иска може би това да е началото на моята музикална кариера, пък за напред ще видим.
1: Съжалявам, че съм ти обърнала гръб през цялото време, но теб се оставихме така най-сладкото за накрая, за да ни разкажеш вече малко повече. Ние сме, както Дени каза, чули вече 3 от парчетата. Сега предстои да осъществите и с видеа останалите 7.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Лисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
0: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари
1: Никол. Вие сте с The Voice. Днес съм в една изключително готина компания. Това са Лина, Дени и Хрис. Разкажи ми, коя ти е най-любимата, най-скъпата песен от всички 10 и изобщо вълнуваш ли се за това, че първият ти албум е вече факт?
2: О, със сигурност страшно много се вълнувам, понеже наистина готвим този проект от толкова много време. Някои от песните са писани преди повече от година. И на въпроса, кои са ми любимите песни, мога с ръка на сърцето да кажа, че любимите ми песни, които някога съм правила, са тези, които са на фичър с Дени, на фичър с Хрис.
1: Отново. Не, че те са тук при нас сега, нали?
2: Не е заради интервюто, не е заради тя. Не е заради нищо такова. Аз просто страшно много обичам да колаборирам с хора, които са ми приятни и в истинския живот. И ние, освен че сме най-якия лейбъл, на първо място сме и приятели, и то най-добрите. Ето така сме хора. И искам да разкажа по-специфично за песента ни с Хрис, понеже за главоболие вече сме говорили тук. За песента ни с Хрис, ние записахме вокали за тази песен. Тя беше последната песен, която правихме в албума. Записахме вокали на изключително неготов инструментал, понеже времето изключително много напредваше вече. И когато сме записвали вокалите за тази песен, нямахме никаква представа горе-долу какво ще се получи накрая.
1: Как така?
2: Представа си нямахме как ще стане. Ние оставяме аранжимента в ръцете на много-много доверените ни Ачо и Панчо.
1: Сега ще погледнем така критично продуцента.
3: А продуцентът с какво е виновен, че те се забавиха със срока? Аз седях и бях като трябва ни този колаб готов до тази дата.
4: Имахме ли го готов до тази дата? Имахме
3: го. Имахме го.
2: Но това, което исках да кажа и да наблегне на позитивното в тази ситуация е, че когато получихме песента с финален мастер, финален аранжимент, аз като я чух за първи път бях ето така.
3: Това са сълзи по очите за зрителите, които не схванаха.
1: Превеждаш жестомимичния...
3: Да.
1: Добре?
2: Сълзи, стичайки се по лицето ми. Тази песен е най-красивата песен, която някога сме правили и мисля, че гласа на Хрис абсолютно перфектно се мачва с моя. Мисля, че това просто много допринася за цялостния вайб на песента и просто аз най-много я харесвам нея.
1: Ами може би успява да ви се получават нещата, защото в крайна сметка преди всичко, както казахте, вие сте приятели, изключително сплутени, личи си химията между вас, това, че се подкрепяте, че се обичате и по този начин, като един двигател, успявате да задвижвате проектите и нещата, с които ви виждаме, не само на музикалната сцена, ами навсякъде.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice.
1: This is the voice. Днес съм в една изключително готина компания. Това са Лина, Дени и Хрис. А съвсем скоро ти ще имаш и концерт. Разкажи ми малко повече за него. Предполагам, че вълнението е изключително голямо. 26 юни е датата, нали така?
2: Значи аз преди съм имала концерт само единствено по Коледа. И това е било единствения момент, в който аз съм имала някаква такава изява. Затова аз много

0: радвам, че имам възможност да направим нещо, което да е, не мога да кажа изцяло мое, но изцяло наше. С нашите си песни, с нашите си танцори, нашите си хореографи, и искам да ви кажа, че това няма да бъде нормален концерт, това ще бъде страхотно шоу, което ще включва не само пеене и хореографии, то ще включва актьорско майсторство, ще включва игри, сценки за хората, които са с VIP билети, ще включва подаръци, ще идват на саундчек. Абсолютно целият ден ще бъде линчо концерт ден.
1: Един страхотен експириенс за всички, които ви харесват, подкрепят.
0: Абсолютно да. И Дени ще си пее някой от неговите песни, Хрис ще си пее някой от неговите песни, ще пеем заедно. Просто ще бъде най-прекрасното преживяване. От сега мога да кажа с ръка на сърцето, че ще бъде най-страхотният ден в живота ми.
1: Значи все пак няма да си сама на сцената. Да.
2: Със сигурност ще ударим едно рамо на Лина на сцената. Като цяло, интересното за този така наречен концерт е, че наистина е по-скоро спектакъл, шоу, програма с етюди. Разбира се, ние вече сме си измислили нашата част, още не сме я даже споделили на Лина, защото искаме да я изненадаме утре на репетициите, защото тя до сега репетираше за нейните си моменти, но искахме така да ги разграничим, за да може да се види на всеки креативният поток и креативната мисъл. Така че ако искате да видите за първи път такова шоу в България, със сигурност ще се радваме да дойдете на представенето на Закривай турнето и като цяло на Закривай албума. И ти имаш специална VIP покана.
0: О, разбира се!
1: А къде е тя?
2: Ще дойде...
3: Чакай, сега ти я подава.
1: Ще дойде? Хванах те неподготвен, ми се струва.
2: Истината е, че чакаме да изработят и поканата, и албумът до края на тази седмица и след това вече ще е при теб.
1: А къде да очаквам?
2: Кошница с шоколади...
1: Наистина.
2: Напитки, всичко, каквото пожелаеш.
1: Обещал си, това нещо ще го снимам и ще го кача, ако дойде и ако не дойде, пак да знаеш.
2: Не се и съмнявам, че ще го направиш. Познаваме се твърде много години вече, но да, със сигурност ще получиш огромен така красив.
0: Мога да обещая, че не те лъжа.
1: Добре, нямам търпение.
2: Женска солидарност. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Този юли.
2: My name is Peter Parker.
1: Хората може да са го забравили.
2: But I'm also Spider-Man.
1: Но той не е забравил тях.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Здравейте, приятели, аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice. Днес съм в една изключително готина компания. Това са Лина, Дени и Хрис. На теб за пръв път ли ще ти бъде поява пред публика, на сцена? Изобщо твоето усещане какво е за концерта? Има ли вълнение?
2: О, има огромно вълнение и първо исках само да кажа и колко много усилия полага Лина за целият този концерт. Снимате представа. Това са 6 месеца вече в репетиции за песните, които докато ги създава, ги репетира как ще изглеждат най-добре на сцена, как ще звучи и така нататък. Така че наистина просто как да кажа едно голямо браво за цялата работа, която полага като усилия. Иначе на мен аз съм излизал на доста големи сцени, но за първи път ще бъда като част от концерт, който си наистина нашия си на лейбъл и главно на Лина. Така че съм много по-развълнуван. Чувството не съм го усещал никога по този начин, защото за първи път че пее собствени песни, което пък е още по-приятна да част, така че наистина нямам търпение.
1: Аз ви пожелавам много успех. Те ще те видим и с хореография, така ли?
3: Ами да.
4: Добре. Хореография. Хореографира я Коста Каргашян, който е един от най-известните хореографи и в световен мащаб. Дори миналият месец беше в Кан, така че за нас е чест, че той ще се включи и ще хореографира целият концерт на Лина, защото е подготвил много-много интересни неща. Като цяло той хореографира и балната сцена в Наследникът, а филмът най-накрая ще излезе септември месец и ще има грандиозен бал, на който отново си поканена, но трябва да имаш много силен готически аутфит, такава помпозна, огромна рокля.
1: Ще ме снабдите тогава. Обръщам се сега към теб, за да ти пожелая много успех с това, което ти предстои. Вярвай в това, че ще бъде един страхотен ден. Разбрахме, че си положила изключително много усилия, за да се осъществи най-накрая това. Добре, всички заедно. Така че на всички ви желая. Ами виж, то сте расли толкова, да питам аз.
2: Казахме ли ти да те качим на столче?
1: Ами хайде, качете ме на финала. Ето, можем да...
5: Сега ще изпуснем.
1: Е, стига де! Това ще ме изпуснете, за да не ми донесете кошницата с шоколадите си. Ами, ето, сега си завършваме ние нашето интервю. Следете ги в социалните мрежи, за да не пропускате това, което предстои от тях. И до скоро!
5: Айде, изнася!
2: Чао!
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Темата за бюджета пред Нова коментираха бившия икономически съветник на КТ Подкрепа Ваня Григорова, изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Според Иванов, бюджета за 26-та година е по-скоро довършителен, тъй като не предвижда нови политики или реформи. Хиляди думи се изговориха по темата. Бюджетът вече е факт, добър или лош. Той трябва да бъде изпълняван, заяви той. По думите му, не може да се говори за замразяване на доходите, тъй като те вече са били увеличени с 5% чрез удължителния бюджет. А това увеличение е запазено и в окончателния бюджет за годината. От своя страна, Ваня Григорова подчерта, че има замразяване на част от социалните плащания. Замразяване има по отношение на майчинството и обезщетенията за безработица. Това обаче не е ново, а датира още от началото на годината, заяви експерта. По думите и правителството не е трябвало да отменя действащата формула за определяне на минималната работна заплата. Законът за обществените поръчки е прекрасен инструмент за политическа употреба. Това заяви пред БНР Аркадий Шарков, здравен економист от експертния клуб за икономика и политика, след като от управляващото мнозинство лансираха идеята и частните болници да участват в търгове за купуване на медикаменти. Не е добра идея, това са частни субекти и да бъдат задължени по ЗОП в този смисъл, което се предлага е стъпка в грешната посока. Не мисля, че ще реши проблемите. Риска от това да ги задълбочи е значително по-голям. Предупреди още, че може да има проблем с достъпа до нови терапии, защото трябва да се предоговарят цените на клиничните пътеки. Навлизаме в нов договорен период между Българския лекарски съюз и НЗОК. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на официално посещение в Великобритания, където ще стане първият чуждестранен държавен глава, приет от новия британски министър-председател Анди Бърнам след стъпването му в длъжност. В рамките на визитата двамата лидери ще посетят военноморска база, където британският премиер ще обяви нов пакет подкрепа за Киев. Лондон ще предостави на Украина правата върху интелектуалната собственост на британската система за радиоелектронна борба StoneClock, което ще позволи технологията да бъде произвеждана в големи количества на украинска територия. Системата представлява компактно устройство с размерите на таблет, предназначено да възпрепятства руските средства за откриване на дронове. Великобритания вече е доставила хиляди подобни заглушители на украинските въоръжени сили за използване на фронта. Най-малко трима души загинаха, други четирима, сред които и 2-годишно дете, бяха ранени при стрелба по време на фермерски фестивал в центъра на Сиатъл. В неделя съобщава Reuters. Кметът на Сиатъл потвърди, че поне един човек е задържан във връзка с стрелбата, а органите на реда продължават разследването. Полицията смята, че в инцидента е участвал и втори заподозрян, като той се издирва от служителите. Фестивала на хранителни продукти се провежда всяка година от 1982 година, като за трите си дни прилича средно 350 000 посетители. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Нападателя Федерико Киеза се надява да получи шанс да се докаже под ръководството на новия менеджер на Ливърпул Андони Ираола, след като изигра само един матч като титуляр във Висшата лига за 2 сезона при предишния наставник Арне Слот. 28-годишният италианец се включи от резервната скамейка и отбеляза 3-то попадение при победата с 4-2 срещу Съндърланд като част от предсезонната подготовка на Мърсисайдци, което беше и първи матч за Ираола начело. Единственият разговор, който проведохме, беше за пресирането и тактиките. Така че не знам, трудно е да се каже. Всеки сезон е ново начало. Опитвам се да давам всичко от себе си, затова за нов менеджер. В момента съм щастлив тук в Ливърпул, обичам клуба, феновете и всичко. Правя всичко възможно да получа шанс, заяви Федерико Киеза, цитиран от Sky Sports. В предходните 2 кампании италианският нападател изигра 50 мача във всички турнири и отбеляза 5 гола за червените, достигайки до титлата във Висшата лига през сезон 24-25.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.

0: На западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 31 юли в периода между 9 и 18 часа се подменят тол рамки по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно се променя организацията на движение. Днес се работи по съоръжението при 95-я километър на пътя София Капитан Андреев в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите е затворена лентата в посока София, като трафикът преминава двупосочен в лентата, в която не се работи.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Аз съм Мари Никол, а това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz. Останете с радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може и да ни слушате чрез безплатното приложение Radio On за iOS и Android.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Online.

0: от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Днешния ни квиз, а той е на химическа тематика. Днес търсим елемент, който е напълно инертен. Той не обича да влиза в реакции с никого. Той е част от въздуха, който дишате, макар и в съвсем малки количества. Името му произлиза от гръцката дума за нов, защото е бил последното голямо откритие сред благородните газове. За кой газ става въпрос? Имате ли вече предположения?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: The Voice. Чедър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук, от shopsector.com.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz.

0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Сега продължаваме с втората подсказка. По повод на днешния елемент, който търсим, в периодичната система той заема позиция номер 10. Това е безцветен и без мирис газ, който при преминаване на електрически ток през него започва да свети с наситен, характерен червено-оранжев цвят. Кой е той?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Продължаваме с третата финална подсказка, защото сме в средата на днешния квиз и малко по малко се ориентираме към неговия край. През 1898 година британските химици сър Уилям Рамзи и Морис Травърс откриват този елемент, след като успяват да охладят течен въздух до крайен предел и да го дестилират. Днес този газ е световно известен заради използването му в рекламни табели, които носят неговото име. За кой елемент говорим?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с

0: 12 часа. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz.

0: най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Ето ни на финала на днешния The Voice Quiz. Време е да разкрием загадката и да си кажем чао! Днес в нашето образователно предаване търсихме неон. Неона е с атомен номер 10. Когато електрическото преминава през вакуумна тръба, пълна с неон, електроните възбуждат атомите му, които при връщане в нормално състояние излъчват фотони с ярко-червен цвят. Това е причината неоновите реклами да са толкова разпознаваеми. Неонът е толкова стабилен, че почти не образува химични съединения с нищо друго. Той е пример за благороден газ, самотникът, в кавички, на химичната таблица. Въпреки че е рядък на Земята, неонът е петият най-разпространен елемент в Вселената, създаван в ядрата на масивни звезди. И с това завършваме днешния The Voice Quiz. Пожелавам ви един страхотен ден. Програмата ни продължава от 16 часа. Ще бъдете в компанията на Ери и Planet Voice, така че останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика, защото продължаваме с настроението през днешния хубав ден.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с

0: Председателя на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев и адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи призоваха за спешни промени в политиката за пътна безопасност. Пред Нова Нюс двамата бяха категорични, че трагедиите няма да намалеят без реални действия. Георгиев разкритикува институциите, че въпреки множеството заседания и анализи липсват видими резултати. По думите му, страната се нуждае от цялостна реформа и от експертен съвет с доказани специалисти, който да предложи конкретни изпълними мерки. Говорихме много, показахме много, но почти нищо не се направи от онези, от които зависи да има реален резултат, заяви той. Адвокат Тодоров подчерта, че нито един шофьор не излиза на пътя с намерение да причини катастрофа, но през летните месеци интензивният трафик неминуемо води до повече тежки инциденти. Той призова да бъде възстановено ограничаването на движението на тежкотоварни автомобили в най-натоварените дни и часове, тъй като присъствието им увеличава риска от фатални последици при сблъсък с лек автомобил. Петима души продължават да се лекуват в болница след тежката катастрофа на автомагистрала Марица, при която в неделя вечерта загинаха 40-годишен мъж, 39-годишна жена и 10-годишно дете. Другият водач, който се е разминал без сериозни наранявания, е задържан за 24 часа, а разследването на причините за трагедията продължава. Пътният инцидент е станал около 19.35 на 53-я километър на магистралата в посока Капитан Андреево. По първоначални данни, двете коли, в които са пътували роднини, граждани на Ирак с германски паспорти, са се движили една до друга. Предполага се, че при опит за изпреварване водачите са се опитвали да комуникират помежду си, когато единият шофьор е загубил контрол. Последвал удар между автомобилите, които са скъсали предпазната мантинела, излетели са в крайпътно дере и са се блъснали в дърво. Единият автомобил се е запалил. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция може да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните във Франция до момента. В Испания техния брой достигат до 75 000. Огнената стихия вече бушува на 15 км от френския град Бордо. Пожарите опустошиха по остров Кап Ферре, популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие. Френският президент Емануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастващата се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. В Кипър започва най-напрегнатата и решаваща седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Новия стар шампион в обиколката на Франция Тадей Погачър заяви, че това е победа, на която е успял да се наслади най-много. В неделя словенецът триумфира за трети пореден път в най-престижното колоездачно състезание за света и изравни постижението на легендите Жак Антекил, Бернар Ино, Мигел Индурайн и Еди Меркс, които също като него са ставали победители в Тур де Франс 5 пъти. За разлика от миналата година, когато проблеми в коляното едва не саботираха състезанието му през третата седмица, сега Погачър се радваше на комфорта и аванс още от първите състезателни дни. А в решителните последни дни от състезанието авансът му пред основния му конкурент Ремко Евенепул надхвърляше 5 минути. Той завърши с 5 етапни победи и вече има общо 26 на сметката си в тура. Като най-забележителни етапи Погачър посочи втория, в който отстъпи победата на младия си съотборник в тима Исак Делторо, както и предпоследния, в който се финишираше на Алп Дюес.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Катастрофа в Кресненското дефиле затруднява движението. Автомобил с румънска регистрация се е ударил в мантинелата.

Нела в района на ханчетата в дефилето. При инцидента няма пострадали хора. Заради това движението в момента се осъществява поетапно в една лента, като се регулира от полицейски екипи. Трафикът през дефилето е натоварен.

0: The Voice.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.

0: Kaufland te очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. The Voice. We love music.

Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тубнарон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Cinema City печелиш цяло лято.

и Coco Solis, Spa Weekendи, кафе машина Лаваца, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City. The Voice. We love music.

0: Иран отправи остри критики към България заради допускането на американски самолети за въздушно зареждане на територията на страната. Позицията е публикувана във Facebook страницата на посолството на Ислямска република Иран в София. Според говорителя на Иранското външно министерство, отговорност за това решение носят българските институции, които са разрешили използването на военни бази от американски сили. От Техеран казват още, че България и преди е предоставила възможност летището в София да бъде използвано за разполагане и операции на американски самолети, които според иранската страна са подпомагали военните действия на Съединените щати срещу Иран. В публикацията се подчертава, че отношенията между иранския и българския народ традиционно са били приятелски и основани на взаимно уважение. Цената на барел петрол на световните пазари падна до $90. Тенденцията е за намаляване, тъй като през последните два дни нямаше удари между Съединените щати и Иран. Въпреки това, цените на горивата по бензиностанциите у нас растат. Само за седмица бензина е поскъпнал с 3 евроцента и в момента средната му цена у нас е 1 евро и 54 цента за литър. При дизела поскъпването е още по-голямо с 8 евроцента. Средната му цена днес е 1 евро и 73 цента за литър. Основната причина е войната в Близкия изток. Според експерти се очаква до края на тази седмица да има ново поскъпване. 28-годишен мъж е с тежки травми, а съпругата му е ранена, след като АТВ се е преобърнало в труднодостъпна местност край Златоград. Инцидентът е станал вчера след обед. По данни на полицията, водача загубил контрол над машината заради несъобразена с терена скорост и АТВ-то се преобърнало. Пострадали са и двамата пътуващи. Мъжът е получил тежка гръдно-коремна травма и е транспортиран с медицински хеликоптер до университетската болница Свети Георги в Пловдив. Жената е с фрактура на раменна кост и също е получила медицинска помощ. В спасителната операция са участвали екипи на пожарната, които са извели пострадали от труднодостъпния терен до мястото, откъдето е излетял медицинския хеликоптер. Националният център по трансфузионна хематология призова хората да даряват кръв преди летните си отпуски. Причината е традиционният спад на кръводарителите през юли и август, докато нуждата от кръв остава висока и дори нараства заради повечето пътно-транспортни произшествия и спешни случаи. Миналото лято брой на кръводарителите е намалял с близо 1000. Според директора на центъра, доктор Красимира Тързиева, пациентите, нуждаещи се от кръвопреливане, разчитат изцяло на доброволните дарители. Най-търсени обикновено са отрицателните кръвни групи, но през лятото недостиг може да има дори на най-разпространената, а положителна. От центъра напомнят, че подготовката за кръводаряване е лесна, необходимо е човек да е отпочинал, добре хидратиран и да е хапнал леко. Самата процедура отнема около 30 минути, а кръводаряването е 2-10. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Байерн и екипа на халфа Джамал Мусиала нямат планове да се разделят през текущия трансферен прозорец, твърди спортния журналист Фабрицио Романо. 23-годишният германец преживя труден сезон, помрачен от контузия. През юли беше обявено, че халфа е претърпяла нова операция. Поставена му е метална пластина в крака след сериозната контузия, получена преди година в матч срещу ПСЖ на световното клубно първенство. Очаква се той да се завърне на терена за матча за Суперкупата на Германия на 22 август. Мусиала играе за Байерн от юли 2020, а договора му е до 30 юни 2030 година. През миналия сезон играчът отбеляза 5 гола и направи 6 асистенции в 24 мача. Трансферната му стойност се оценява на 100 милиона евро.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В западните, централните и североизточните райони ще бъде облачно и с превалявания. Над източната половина от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е доумерен от северозапад и югозапад. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в югоизточна България до 36, а в София около 29 градуса. По морския бряг максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Велико Търново движението по третокласния път

Павел Хаджи Димитрово в района на Павел се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. А в област Смолян до 18 часа днес движението по третокласния път Грохотно-Девин в района на Настан от 86 до 88 км трябва да се осъществява с повишено внимание заради косене на банкети и почистване на пътното платно. Трафика се регулира от сигналисти. Of Bulgaria.

0: The Voice. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: The Voice. We love music.
3: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

0: Voice.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Слушай The Voice of Bulgaria.

предприяти са мерки за засилена охрана на летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след среща в

0: Министерския съвет на премиера Румен Радев и службите, посветена на актуалната среда за сигурност и рисковете пред България, проистичащи от конфликтите в Близкия изток и Украина. По време на срещата представителите на службите за сигурност са уверили, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност. Те са докладвали, че българските институции поддържат постоянен обмен на информация с партньорите си в региона и в рамките на НАТО, за да бъде осигурено своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия. Полицията във Велики Преслав е задържала 59-годишен шофьор, седнал зад волана с рекордните за Шуменска област 5,35 промила алкохол. Мъжът е спрян за проверка на 24 юли, докато управлявал товарен автомобил. Пробата с дрегер е отчела изключително високата концентрация на алкохол, а водачът е дал и кръвна проба за лабораторен анализ. Той е бил задържан за срок до 24 часа, автомобила му е иззет. По случая е образувано бързо полицейско производство. От полицията в Шумен уточняват, че към момента няма прокурорско постановление за удължаване на задържането. Според говорителя на областната дирекция, това е най-високата стойност на алкохол, засичена с дрегер в региона. БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, това обяви председателя на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро. По думите му, решението е логично и последователно, а ръководството на партията застава единодушно зад кандидатурата на Йотова. Миналия петък Илияна Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за държавен глава, като ще бъде издигната от инициативен комитет. На 29 август Националния съвет на БСП трябва да утвърди формата на участие на партията в президентските избори. Властите в Венеция са събрали над 5 милиона евро приходи от въведената входна такса за еднодневни туристи през настоящия туристически сезон. Таксата, която е между 5 и 10 евро, се прилага в 60 дни през периода от април до юли, когато града е най-силно посещаван от туристи. През този период над 650 хиляди еднодневни посетители са заплатили таксата. През останалата част от годината достъпа до историческия център за туристите, които не нощуват в града, остава без платен. Местните власти предложиха през следващата година входната такса да бъде увеличена до между 30 и 50 евро в дните, когато се очаква най-голям туристически поток. Подобна промяна обаче не може да бъде въведена едностранно от общината, а е необходимо одобрение и от италианското правителство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. ЦСКА обяви промени в спортно-техническото си ръководство. Валентин Илиев е новия спортен директор на клуба, като заменя на поста Бойко Величков. Досегашният наставник на дублиращия тим ще отговаря за работата с първия отбор и координацията между отделните формации на червените. От клуба подчертаха, че залагат на неговия професионализъм и познаване на клубните традиции. Бойко Величков поема ръководството на Академия ЦСКА, където основната му задача ще бъде реформирането и развитието на детско юношеската школа. Амбицията на клуба е тя да се превърне в една от водещите в България и региона. До назначаването на нов треньор, втория отбор на ЦСКА ще бъде воден от досегашния помощник на Валентин Илиев, Любен Любенов.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: В западните, централните и североизточните райони ще бъде облачно и с превалявания. Над източната половина от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е доумерен от северо-запад и юго-запад. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в югоизточна България до 36, а в София около 29 градуса. По морския бряг максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Трафик.
0: До 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.

0: The Voice. Чедър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Пепси, Миринда или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тобнерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Кауфланд. The Voice. We love music.

0: featuring James Cook, Oracle. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Прана Дрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

Автобус на столичния градски транспорт, пътуващ от квартал Младост към Орлов мост, катастрофира на булевард Цариградско шосе. Превозното средство е скъсало мантинелата и е навлязло в насрещното. Благодарение на бетоновите прегради, автобуса не е паднал от моста на 4-ти километър на кръговото кръстовище на площада на авиацията. По информация на Нова телевизия, 4 души са леко пострадали при инцидента, 16-годишно момиче, жена и 2 мъже. 2 от тях са откарани с линейки в ИСУЛ Царица Йоана, а другите в Пирогов. След инцидента превозното средство е препречило платното за движение в посока изхода на София от към магистрала Тракия. Това доведе до сериозни затруднения в трафика. На място има полиция и служители на аварийните служби, които работят по разчистване на пътя и изясняване причините за катастрофата. В Министерството на здравеопазването не са постъпвали данни за спиране на производството на БЦЖ ваксина. Това казаха пред БТА от Здравното министерство, потърсени за коментар по повод протестиращи служители от дружеството, произвеждащо ваксината. Здравното министерство има сключен договор за доставка на ваксината с него, като всички предвидени доставки се изпълняват според условията на този договор. Съгласно препоръки на Националния експертен съвет по имунизации, Здравното министерство поддържа резерв от ваксините за подлежащите на имунизация деца до 6 годишна възраст, допълват от министерството. Протестиращи служители от дружеството, които и днес излязоха пред сградата, в която то се помещава, казаха преди дни, че има риск за производството на ваксината, тъй като новата производствена лаборатория все още не е въведена в експлоатация заради забележки от страна на Световната здравна организация. Ваксината срещу туберкулоза все още се произвежда при досегашните условия на работа и ако забележките не бъдат отстранени, според протестиращите, това би било петно върху тяхната репутация, а ваксината няма да може да бъде изнасяна заради изключително строгите правила и изисквания на Световната здравна организация.

0: организация. Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от близо 15 000 евро на дружество, което не е оказало съдействие при проверка на място в рамките на разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване. Проверките са извършени през април от екипи на КЗК със съдействието на МВР и след съдебно разрешение. В работните помещения на санкционираното дружество по време на проверката са били изтрити имейл кореспонденция и съобщения от чат-приложение, както и е бил прекъснат достъпа до друго чат-приложение. Според КЗК, тези действия на дружеството са в нарушение на закона и са попречили на проверката на антимонополния орган. Наложената санкция е в максимално допустимия по закон размер до 1% от приходите на предприятието за предходната финансова година. Решението подлежи на обжалване. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Президента на ФИФА Джани Инфантино защити организацията на Световното първенство по футбол и отправи остри критики към недоволните от турнира. В отворено писмо той обвини критиците, че разпространяват омраза и фалшиви твърдения и пренебрегват радостта, която шампионата е донесъл на милиони фенове. По думите на Инфантино, мондиала, проведен в Съединените щати, Канада и Мексико, е преминал без сериозни инциденти и е гарантирал пълна сигурност за участници и зрители. По време на първенството ФИФА беше подложена на критики за съдийски решения, визови ограничения и други организационни проблеми. Въпреки това Инфантино определи турнира като успех и заяви, че футбол е показал способността си да обединява хора и държави, въпреки политическите и обществените различия.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В западните, централните и североизточните райони ще бъде облачно и с превалявания. Над източната половина от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е доумерен от северозапад и югозапад. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в Югоизточна България до 36, а в София около 29 градуса. По морския бряг максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 31 юли в периода между 9 и 18 часа ще се подменят тол рамки по участъци от републиканската мрежа на територията на област София. Днес се работи по съоръжението при 95 км на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. При реализация на дейностите се затваря лентата в посока София, а трафика преминава двупосочно в лентата, в която не се работи.
1: Онер!

0: Висето Смивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. The Voice. We love music.

0: Planet Malko, Planet Voice i Eri. The Voice.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. The Voice. We love music.

Автобусно-столичният градски транспорт по линия 204, пътуващ от квартал Младост към Орлов мост, е катастрофирал на булевард Цариградско шосе. Превозното средство е скъсало мантинелата и е навлязло в насрещното. Благодарение на бетонните прегради, автобуса не е паднал от моста на 4-ти километър на кръговото кръстовище на площада на авиацията. По информация на Нова телевизия, 4 души са леко пострадали при инцидента. 16-годишно момиче, жена и двама мъже. Двама от потърпевшите са откарани с линейки в болница Царица Йоанна Исул. От Пирогов съобщиха, че при тях са приети други двама, мъж на 76 години и момиче на 16 години, които са в съзнание и контактни. Двамата преминават подробни прегледи и изследвания. След инцидента превозното средство е препречило платното за движение в посока изхода на София от към магистрала Тракия. Това доведе до сериозни затруднения в трафика. На място има полиция и служители на аварийните служби, които работят по разчистване на пътя и изясняване на причините за катастрофата. Столичната община обяви конкурс за длъжността главен архитект. Подбора ще е в два етапа – тест за проверка на професионалните знания и познанията за администрацията, последван от интервю с допуснатите кандидати. Сред изискванията към кандидатите е да притежават висше образование със степен магистър по специалност архитектура и минимум 5 години професионален опит. Документите за участие могат да се подават в 14-дневен срок от публикуването на обявата в деловодството на столичната община или по електронен път чрез електронните административни услуги. В началото на годината архитект Богдана Панайотова подаде оставка като главен архитект на София. Поста за 6 месеца пое архитект Боян Недев, а от началото на юли той беше сменен от архитект Татяна Герганова. Националният

0: Център по трансфузионна хематология призова хората да даряват кръв преди летните си отпуски. Причината е традиционния спад на кръводарителите през месеците юли и август, докато нуждата от кръв остава висока и дори нараства заради повечето пътно-транспортни происшествия и спешни случаи. Миналото лято броя на кръводарителите е намалял с близо 1000 души. Според директора на центъра, доктор Красимира Терзиева, пациентите, нуждаещи се от кръвопреливане, разчитат изцяло на доброволните дарители. Най-търсени обикновено са отрицателните кръвни групи, но през лятото недостиг може да има дори на най-разпространената, а положителна. От центъра напомнят, че подготовката за кръводаряване е лесна, необходимо е човек да е отпочинал, добре хидратиран и да е хапнал леко. Самата процедура отнема около 30 минути, а кръводаряването едва 10. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Нападателя на Аржентина и Интер Майами Лионел Меси ще пропусне мача на звездите в Major League Soccer на Съединените щати и Канада за втори пореден сезон, но този път ще избегне наказание, обявиха от лигата. Съгласно споразумение между лигата и Асоциацията на играчите, има възможност за всеки футболист, стигнал до финалните фази на световното първенство, да се определи подходящ график за почивка и съответно връщане към тренировки и състезания. От тази договорка, освен Меси, ще може да се възползва и Родриго де Пол. И двамата играха на финала на световното първенство на 19 юли срещу Испания. Меси пропусна мача на звездите миналата година, за което беше наказан за един мач. Хюн Мин Сон, Томас Мюлер и Тим Рим се очаква да вземат участие в тази годишната среща, която е в нощта на 30 юли в Шарлот, Северна Каролина.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятърът ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от северо-запад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса.
1: Трафик.
0: Движението при 390 км на пътя Благоевград Кресна се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Автомобил се ударил в мантинелата, но няма пострадали, предава агенция БГНС. Заради катастрофата се е образувало огромно задръстване от над 5 км, което започва още преди Кресна. Близо час отнема преминаването през района на дефилето. Трафика се регулира от пътната полиция.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ерия, това е Planet Voice по Radio The Voice. Последния понеделник от юли месец е и се зареждаме с много готино настроение. Лятото сякаш се завърна вече навън и да се надяваме, че ще остане поне до септември. Казвам ви здравейте с Jamaican Bam Bam, Let Me Be и Hey There, Made You Love Me. И след това започваме с музикалните новини.

Хюгел и Солто с Jamaican Bam Bam чухме по Радио The Voice. А Hollywood Walk of Fame или Алеята на славата в Холивуд обяви отличените за 2027 година. А сред най-големите имена в категорията записващи артисти са Linkin Park, Lil Wayne, Karol G, David Guetta, Sia, Smashing Pumpkins, Grandmaster Flash, Mark Shaiman, The Ramones и покойният Waylon Jennings. Отличието е признание за приноса им към музикалната индустрия и ще ги нареди сред хилядите знаменитости, чието имена вече са увековечени на булевард Холивуд в Лос-Анджелис. Датите за церемониите все още не са обявени, а отличените разполагат с 2 години, за да организират официалното откриване на своите звезди. Освен музиканти, в класа на 2027 попадат и редица известни актьори и телевизионни личности, сред които Педро Паскал, Кейт Хъдсън, Идрис Елба, Лиса Кудроу, Кики Палмър, Адам Скот и Ел и Дакота Фанинг, които ще получат обща звезда като първите сестри с подобно отличие. За сега не е известно кога точно ще бъдат открити звездите на Linkin Park, Lil Wayne и Karol G, но признанието ги нарежда сред най-значимите имена в историята на световната музика, получили едно от най-престижните отличия в Холивуд. А тук продължаваме с лятната вълна Dance на Slater и Cruel Summer на Taylor Swift. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: The Voice, Planet Voice и Ери.
6: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

Анима и Лиса, Bad Angel. Чухме 3 минути преди средата на часа. А Любо Киров представя новия си сингъл. Там една от песните, която още с излизането на албума Футурофония се превърна в безспорен фаворит.

на публиката. Днес парчето получава и своята официална визуализация с заявка да влезе трайно в телевизионния и радиоефира на летните плейлисти. Със своето леко и мелодично звучене там носи усещането за лято, пътешествия и онези специални места и хора, към които винаги се връщаме. Премиерата на там идва и в разгара на националното турне Футурофония, което е една от най-мащабните и успешни музикални обиколки в България тази година. Следващата спирка е в Бургас на 3 август, а след това Любо Киров ще се срещне с публиката в Плевен на 18 август, Габрово 24 август, Сандански 9 септември, Пазарчик 5 ноември, Хасково 6 ноември, София 13 и 14 ноември и Благоевград на 19 ноември. Специален гост на турнето е Мона. А сега продължаваме с още готина музика. Talk to you, Starboy и New Religion. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

Sunrise на Шу с Адам Тен ремикса. Слушаме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А Marvel Studios направи едно от най-голямото, направи едни от най-големите си анонси за тази годишния фестивал Comic Con в Сан Диего, разкривайки нови подробности за бъдещите си продукции. Най-голямата изненада бе официалното потвърждение, че Райан Гослинг ще изиграе култовия призрачен ездач Ghost Rider в нов филм, чиято премиера е планирана за май 2028. Режисьор на филма ще бъде Шон Левай, с когото Гослинг вече работи по предстоящия Star Wars Starfighter. Левай, който режисира и огромния хит Deadpool и Върколака, заяви, че идеята за филма се е родила след като двамата започнали да обсъждат образа на призрачния ездач. Персонажът вече е познат на зрителите от филмите с Николас Кейдж от началото на 2000-те, а по-късно друга негова версия, Роби Рейс, бе изиграна от Гейбриел Луна в сериала Agents of S.H.I.E.L.D. Друга голяма новина от панела на Marvel бе свързана с Черната пантера 3. Режисьорът Ранко

Бендлер потвърди, че третият филм от поредицата ще излезе през 2028, а в ролята на героя Черната пантера ще бъде Дейвид Джонсън, познат от филмите Alien, Romulus и The Long Walk. В новата продукция Джонсън ще се превъплати в Чайла II, сина на Чала и Накия, чийто образ бе представен в края на Черната пантера Уаканда за винаги през 22 година. Финалът на презентацията бе посветен на Avengers Doomsday. Пред публиката излязоха част от звездния актьорски състав, сред които Робърт Дауни Джуниор, както и актьори от оригиналната поредица X-Men на Fox. Феновете в залата видяха и ексклюзивен първи трейлер на филма. А тук слушаме Wiz DMC и Bees & Honey, Show Me Love по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. От режисьора Кристофър Нолан.
1: No one could stand between me and home, not even the gods.
0: Филм номер едно в света.
2: I think his king is coming back.
0: Грандиозен и разтърсващ.
3: Bringing vengeance.
1: Bringing it all.
0: Одисея. Вече в кината.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
5: За вас думата е сигурност, за Контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
6: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Рано призори на Роби и чухме по радио The Voice. Знаете колко много обичам да ви говоря за класациите на Билборд? Е, именно на 27 юли 1940 списание Билборд публикува първата си национална класация за най-продаваните сингли в САЩ. На първо място е I'll Never Smile Again на оркестъра на Томи Дорси с вокално участие на Франк Синатра. Песента в последствие остава номер едно в продължение на 12 седмици и се смята за първи официален лидер в сингъл класацията на Билборд Hot 100. Е, научихме нещо за историята на тази класация, а сега продължаваме с музика Sports Car и Wall Man. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

експертизи ще установят дали техническа неизправност е причината за катастрофата на автобус на градския транспорт в София. Това съобщи директора на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков. По думите му, според водача и свидетели, задната част на автобуса започнала да криволичи, след което превозното средство скъсало мантинелата на булевард Цариградско шосе и навлязло в насрещното движение, а като причина за това водача е посочил проблем с спирачната система. Пробите на 59-годишния шофьор за алкохол и наркотици са отрицателни. Автобусът е преминал технически преглед на 21 юли, който е показал, че е изправен. Ще бъдат изискани документи от пункта за годишни технически прегледи. По данни на полицията, до момента водача има допуснати 3 леки катастрофи, както и издадени 4 фиша за превишена скорост. При инцидента, станал на моста над площада на авиацията, пострадаха леко 4 души. До по-тежки последици не се е стигнало благодарение на бетонните прегради, които са предотвратили падане от съоръжението. Предстои разследване, което ще провери състоянието на автобуса, пътната настилка и всички обстоятелства около катастрофата. След инцидента автобуса блокира платното в посока изхода на София към магистрала Тракия, което предизвика сериозни затруднения в движението. Трафика временно е пренасочен през кръговото кръстовище при 4-ти километър. Над 200 милиона евро нови инвестиции и разширяване на производства се очакват в индустриална зона Шумен. Това стана ясно по време на среща на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев с представители на компаниите инвеститори в зоната. Основните теми на разговорите са били развитието на региона, инфраструктурата, енергийната обезпеченост и мерките за насърчаване на бизнеса. Представителите на компаниите са поставили като приоритет изграждането на нови електрически подстанции, увеличаването на мощностите и подобряването на транспортната свързаност. Пулев подчерта, че подготовката на бюджет 2027 ще бъде насочена към политики за растеж и подкрепа за развитие и модернизация на индустрията. От 1 август на граничния митнически пункт Малко Търново започва обработката на лекотоварни превозни средства с обща маса до 3,5 тона, които превозват стоки, съобщиха от агенция Митници. За преминаването през пункта превозвачите трябва да разполагат всички необходими митнически и транзитни документи.

0: документи, както и с изискуемите разрешителни за международен превоз и пътни такси, когато това се налага. Задължително условие е и наличието на валиден лиценз за превоз на товари. Новата организация е договорена между българската и турската митническа администрация с цел да се улесни движението на стоки през общата граница и да се подобри обработката на товарния трафик. Френската полиция арестува мъж, който е нападнал с нощ три жени в района на Порт Дю Клиши в Северен Париж, съобщи министъра на вътрешните работи Лоран Нуниес. По думите му, нападателя е използвал два кухненски ножа срещу жените, които са на 19, 24 и 36 години. Две от тях са тежко ранени. Мъжът е бил обезвреден и арестуван от полицай, който по това време не е изпълнявал служебните си задължения. Мотивите за нападението за сега са неизвестни. Според вътрешния министър, самоличността на извършителя още не е потвърдена, тъй като при задържането си той говорил несвързано. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Словенският съдия Славко Винчич прекрати своята професионална кариера на 46 годишна възраст. Така неговия последен двубой остава финала на световното първенство между Испания и Аржентина, който се проведе в Нью-Джерси. Новината беше официално потвърдена от Словенската футболна федерация. Наскоро Винчич беше обявен от Международната федерация по футболна история и статистика за най-добрия съдия на последното издание на Мондиала. От Словенската федерация вече подготвят специална церемония, на която да го признаят за най-добрия съдия в историята на страната. Във времето Винчич е ръководил финали в Шампионската лига и Лига Европа. Той беше част от съдийските наряди на 4 европейски първенства. Кариерата му продължи 16 сезона.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятъра ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от северо-запад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
4: Седемнайстия час по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика, започва с Ми Чико на DJ Godja, Джейсън Дерулу и Мелоди. Swim на BTS ще ни пренесе на плажа, а преди това ще се върнем до 2011 година с един страхотен хит. We Found Love на Риана и Калвин Харис.
1: On air. Online. Bulgaria. Yeah.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Аз съм Мери и вие сте с Planet Voice по радио The Voice, както ви споделих малко по-рано. Точно на тази дата, 27 юли през 1940, Билборд публикува първата си национална класация за сингли. Началото на историята, която по-късно се превръща в легендарната Билборд Hot 100. Затова в плейлистът на нашия живот днес ви предизвиквам да се разровите из дебютните сингли на любимите си изпълнители или да ми напишете кой хит оглавявал Билборд Hot 100. Искате да чуете в ефира на Радио The Voice до 8 вечерта. Очаквам ви на телефон 0878-545-545 или в Viber канала ни The Voice Radio and TV България. А темата откриваме с I Knew It, I Knew You на Taylor Swift, която дебютира на номер 1 в Billboard Hot 100 на 20 юни тази година. А кои парчета вие ще включите в плейлиста? Нямам търпение да разбера.
0: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Eri продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: The Voice. Exe i Kakao Beach predstawia Exe Beach Festival. Dwa weekenda, 4 izgrewa, 31 juli i 1 august, 7 i 8 august, Kakao Beach. Bilety na kupibilety.bg. Чедър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Мен Айнит, чухме в ефира на радио The Voice. А тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за Билборд, защото американската певица Грейси Абрамс оглави за първи път класацията на Билборд за албуми с Daughter from Hell. Албумът продаде 124 000 еквивалентни единици в САЩ, като това е едно постижение, което отбелязва най-успешната седмица в кариерата на певицата до момента. Преди това Абрамс влезе в топ 10 с предишния си проект The Secret of Us, който дебютира директно на второто място през юли 24-та. Абрамс е шестият изпълнител, който завоюва първото си място в Billboard 200 през 2026-та, следвайки Ноа Кан, Ела Лангли, Меган Марони, Дон Толивър и Мегадет. За цялата 25-та петима изпълнители успяха да достигнат до върха за първи

Take Me There на Дати. Е, а сега ще ви взема със себе си на една историческа разходка отново до 1940-та, когато Бъкс Бъни, анимационният герой, създаден от Текс Ейвери и Боб Гивънс за поредиците Looney Tunes и Merry Melodies, дебютира в филма A Wild Hare или Див заек. Този филм е излязъл по кината и се приема за официалния дебют на Бъкс Бъни в познатия му образ с неговата прочута реплика What up, dog? Или Какво става, докторе? А сега продължаваме с музика. Точно преди да ви споделя какво се случва по улиците на София, Пловдив, Бургас, Смолян и Кърджали, ще чуем Rain Dance от Dave и Thames. Planet Voice и Eddie. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Nine brown eyes.
1: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Трафик.
2: 17.47. Трафикът в столицата е доста натоварен по големите булеварди в източната част на града, като Цариградско шосе, Александър Малинов, Брюксел, Асен Йорданов, Шипченски проход. Също така доста трафик има на Черни връх и булевард България. В центъра на града

0: Има задръствания по големите булеварди, както и на Царица Йоана, Ломско шосе, булевард Рожен и Околовръстното. Карайте с внимание и за да стигнете до целта си без инциденти. В Пловдив задръстванията са по Васил Левски, Васил Априлов, части от България, Марица, Руски, Цар Борис III, Пещерско и Коматевско шосе. Също така Христо Ботев, умерен трафик има по булевард Източен, а задръствания има и на улица Гладстоун. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, части от Христо Ботев, Демокрация, Захари Стоянов и Чаталджа. В Кърджали трафика е на Беломорски и Булаир, както и на части от улица Заводска, а в Смолен за сега движението е спокойно.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: The Voice. Planet Voice и Eddie.

на Елизабет. Чухме в ефира на Радио The Voice. Вие останете с Planet Voice до 8 вечерта. В следващите 60 минути ще отворим темата за филма, който мисля, че вече всеки човек има мнение за него, дори да го е гледал, дори все още да не е отишъл в кината да го види.

Изтегляне автобуса, който катастрофира на Цариградско шосе в столицата. Възстановено е движението и в двете посоки в пътния участък, съобщиха от столичната община. По-рано през деня автобус по линия 204 скъса мантинелата на моста над площада на авиацията в посока центъра и навлезе в платното за насрещно движение. Инцидента става след спирка Плиска в посока изхода на София. Пострадаха 4 души. Причините за катастрофата се разследват. Русия остава най-значимата външна потенциална заплаха по линия на сигурността за България и европейските страни членки на НАТО и Евросъюза. Това отчита в доклада си за миналата година Държавната агенция Разузнаване. В отчета на военното разузнаване се отбелязва, че са продължили активните усилия на държави от Западните Балкани за дискредитиране на България на международно и регионално ниво. Доклада на агенцията отбелязва като източници на нестабилност през миналата година войната в Украина. Военната операция на Израел, извършена с подкрепата на Съединените щати срещу ирански ядрени обекти, неустойчивото примирие между Хамас и Израел, въздействието на регионалните конфликти и кризи върху глобалните икономически и енергийни процеси и отражението им върху икономиките на България и на страните членки на Евросъюза и НАТО. Петиция с над 30 000 подписа на българи от страната и чужбина срещу приятия от парламента бюджет за тази година ще връчат от Продължаваме промяната на президента Илияна Йотова. Искането за налагане на вето ще бъде предадено на държавния глава утре следобед. От ПП настояват план сметката да бъде върната за ново разглеждане в Народното събрание, като изтъкват, че тя крие сериозни рискове за икономическата стабилност и социалния стандарт у нас. Според Конституцията, държавния глава има 14-дневен срок след получаването на приятия от парламента закон, за да го обнародва в Държавен вестник или да го върне с мотивирано обращение за ново обсъждане. Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести организира кампания за безплатно и анонимно тестване за хепатит Б и С. Инициативата е по повод Световния ден за борба с хепатита, който традиционно се отбелязва на 28 юли. Желащите да проверят своя статус могат да го направят до 31 юли между 9 и 12 часа. Изследванията ще се извършват в сградата на Националния център по заразни и паразитни болести в София. За теста не се изисква предварително записване на час, нито спазване на специален хранителен режим преди вземането на кръв. По данни на здравните власти у нас през последните 5 години се очертава тревожна тенденция на скрито протичане на тези инфекции. Над 80% от хората, носещи вируса, разбират за него едва когато черния дроб вече е сериозно увреден. Специалистите напомнят, че хепатит С вече е напълно лечимо заболяване, а хепатит Б може да бъде успешно контролиран с медикаменти, стига инфекцията да е открита на време. Именно за това навременното тестване е най-мощното оръжие в битката с болестта. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Старши треньора на Левски Хулио Веласке заяви, че отбора е уверен в своите сили и ще направи всичко възможно да излезе краен победител от двубоя срещу румънския шампион Университатя Крайова във втория предварителен кръг на Шампионската лига. Сините спечелиха първия матч с 1-0 в София, а реванша е в сряда вечерта. Левски няма да може да разчита на подкрепа от своите фенове заради наказание.

0: ще пътува за Румъния и без контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливер Камдем. Директора на женския и девическия футбол в Лудогорец Силвия Радойска официално придоби най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro лиценз. С това тя стана първата жена в България, получила най-престижния лиценз в европейския футбол. Под ръководството на Радойска през последната година женският тим на Лудогорец постигна исторически дубъл, след като триумфира с шампионската титла и с купата на България. Отбора през миналата седмица участва и в квалификационните кръгове на женската шампионска лига по футбол, където за писа една победа и една загуба. 40-годишната Радойска е бивша националка на България и бивш треньор на дамската селекция на страната. Времето. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятъра ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от северо-запад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса. Трафик. Натисни Play и пътувай
1: с Радио ОМ за iOS и Android. В област София временно е ограничено движението по изпреварващата лента при 9-ти километър на магистрала Струма в посока Перник след тунел Люлин заради аварирал камион. Движението се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Пет минути и след началото на 18-я час казвам здравейте на всички, които се включват към Радио The Voice след края на работния ден. Аз съм Ери, а в Planet Voice ще си говорим за Одисея само след минути. А до тогава слушаме Сагапао на Дара Екимова и Искрата, Ария на RJ Omnia и Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Now, more hits. You guys ready to dance? More

сега Пао. Чухме по радио The Voice 14 минути след началото на 6-я вечерен час. Днес на 27 юли. Месеца почти е към своя край, но пък времето на Одисея в кината те първа започва. Одисея продължава да доминира и през втория си уикенд в Северна Америка, като реализира 87 милиона щатски долара приходи от билети с спад едва 30% спрямо премиерната му седмица, което е изключително силен резултат за подобна мащабна продукция. Успехът отбелязва и най-силния втори уикенд в кариерата на режисьора Кристофър Нолан, без да се отчита инфлацията. За сравнение, Черният рит Сър събра 75,2 милиона долара през втория си уикенд през 2008. Според пазарния анализатор Пол Дергарабедиан, този резултат е доказателство за огромния интерес на публиката към най-новия епос на Нолан. По думите му, подобни приходи биха били впечатляващ старт за всеки филм. А в международен план Одисея добави още 128,3 милиона долара, с което общите и приходи вече достигат близо 640 милиона долара. Заради засиления интерес, кината по света увеличават броя на прожекциите и макар следващия уикенд по екраните да излиза новия Spider-Man Нов ден, анализаторите очакват Одисея да запази водещите си позиции, включително на повечето IMAX екрани през следващите седмици. Продължаваме да си говорим за Одисея след минути, а сега слушаме Countdown на Рема и Селена Гомес. Planet Voice и Eddie.

0: Mad Voice и Eddie продължават след малко. The
1: Voice. Този юли.
2: My name is Peter Parker.
1: Хората може да са го забравили.
2: But I'm also Spider-Man.
1: Но той не е забравил тях.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
6: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
7: От режисьора Кристофър Нолан.
8: No one could stand between me and home, not even the gods.
7: Филм номер едно в света.
9: I think his king is coming back.
7: Грандиозен и разтърсващ.
8: Bringing vengeance.
10: Bringing it all.
7: Одисея. Вече в кината.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

слънцето пак изгря и навън, и тук в ефира на Радио The Voice с гласа на Михайла Филева. Тя ще бъде мой гост тази седмица, така че следете Planet Voice и ефира на телевизия The Voice, за да гледате и слушате нашия разговор. А тук продължаваме да си говорим за филма «Одисея» на Кристофър Нолан, който не само се превърна в световен касов хит, но и постави в центъра на вниманието технологията IMAX. Режисьорът е първият заснел цял пълнометражен филм изцяло на 70-мм IMAX лента с помощта на специално разработена камера. Това превърна прожекциите в истинско събитие, а желанието на зрителите да видят филма в максимално качество доведе до разпродадени билети седмици предварително. Някои киносалони дори добавиха късни и полунощни прожекции, за да отговорят на огромния интерес. Търсенето обаче разкри и сериозен проблем. Само 41 киносалона по света могат да покажат «Одисея» в оригиналния 70-мм IMAX формат. В много държави такава възможност изобщо не съществува, а дори прожекциите на стандартните дигитални IMAX екрани са значително по-скъпи от тези в обикновените киносалони. Така най-амбициозният филм на Нолан се превърна и в повод на дебат. Дали върховото киноизживяване не остава достъпно само за малцина? Повече за спора около IMAX и Одисея след малко тук по The Voice. А сега пускаме Квонечо, дебютното парче на Дара. Също така Roar на Кейти Пери и Sorry Papi на Topic и Becky G. Planet Voice и Eddie.

Габриела на Кацай. Чухме по Радио The Voice, а спорът около Одисея не стихва. Критиците и зрителите поставят въпроса дали филмът на Кристофър Нолан не е създаден в формат, който повечето хора никога няма да могат да видят така, както е замислен. Според експерти, тъй като продукцията е оптимизирана за огромните 70 мм IMAX екрани, в повечето кина зрителите всъщност гледат адаптирана по-тясно изрязана версия на кадъра. Темата бързо се пренесе и в социалните мрежи, където се появиха множество коментари и сатирични видеа, усмиващи идеята за правилния начин да се гледа филма. От IMAX обаче отчитат огромен успех. Компанията разработва специална камера за проекта, разширява мрежата си с специализирани киносалони и отчита рекордни приходи от прожекциите на Одисея. Самият Нолан защитава творческото си решение и казва, че това е бил изключително труден филм за създаване, но именно такава според него трябва да бъде историята за Одисей. В крайна сметка Одисея се превърна не само в поредния голям успех за Нолан, но и в пример за това как съвременните технологии могат едновременно да разширяват границите на киното и да поставят въпроси за достъпа до него. Дебатът около IMAX показва, че днес начинът, по който гледаме един филм, е част от самото филмово преживяване. Вие гледахте ли Одисея? Споделете ми във Viber, където очаквам вашите песни от плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, кой хит искате да чуете? Дебютния сингъл на любимия ви артист или някой хит, оглавявал Billboard Hot 100, който искате да чуете в ефира на Radio The Voice. И сега за Сияна пускаме Стъпка напред на Михаела Маринова. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Виждам сияние.
0: Роби, да.
1: И нося послание.
2: Слънцето пак изгря.
0: Михаела Филева. Слънцето пак изгря.
2: Set me and the trouble.

0: TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи с

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: Слушай The Voice of Bulgaria

The Second Voice, Let Me Be, слушаме в последните 5 минути на 18-тия час. А до началото на 19-тия ви пускам No Broke Boys на Disco Line City на She и Кожа на Прея, за която можете да гласувате в класацията ни BG Voice Top 10. Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Natur Pharma.
2: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятъра ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от северо-запад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса.
3: Oracle на Gorgon City и Джем Кук, Луна на Мона и Любо Киров и Talk to You на Another E54 Ultra. Така стартира 19-я час по Radio The Voice. We love music, we love summer. On air.

Чухме Oracle на Gorgon City и Джем Кук. А до края на часа ви очаквам с плейлистът на нашия живот. Днес на 27 юли през далечната 1940 година Билборд публикува първата си национална класация за сингли. Началото на историята, която по-късно се превръща в легендарната Билборд Hot 100. Затова в плейлиста ви питам, кой хит оглавява Билборд Hot 100? Искате да чуете в ефира на Радио The Voice или кой дебютен сингъл на любимия ви изпълнител искате да пуснем? Споделете ми на 0878-545-545 или пишете във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. А сега ви пускам Пепас на Фаруко. Останете с нас! Planet Voice и Eri.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. Planet Voice и Ери.

0: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а Destiny's Child планират да издадат нова музика, поне според бившия менеджер на групата Matthew Knowles. Той съобщи новината по време на участието си в радиопредаване и потвърди, че групата планира да издаде куп нови ремикси, които феновете никога не са чували преди. Той не казва дали ремиксите ще излязат като албум, подобно на компилацията на групата от 2002 This is the Remix. Knowles обаче потвърди, че новата музика на групата ще излезе през следващите 30 дни и че Бейонсе, Кели Роланд и Мишел Уилямс са замесени в издаването. Destiny's Child, първоначално съставена от Бейонсе, Knowles Carter, Кели Роланд, Латави Робертсън и Латоя Лъкет, издаде дебютния си сингъл No No No през 97-ма и последва едноименния си дебютен албум през 98-ма. След като попаднаха във филмови саундтраци и се свързаха с някои от най-големите имена в музикалната индустрия, Destiny's Child издадоха своя пробивен албум The Writings on the Wall през 99-та с песни като Bills, Bills, Bills, Say My Name и други. Новата музика на групата ще се появи в чест на 300-та годишнина от втория им студиен албум, който получи доста високи оценки. Ако новата музика се появи като албум, това ще бъде първия съвместен проект на Destiny's Child от 20 години след албума им от 2004-та Destiny Fulfilled. Ще очакваме с нетърпение да чуем тези нови ремикси, а до тогава пускам ви Dance на Slater и след малко Good For You на Селена Гомес и A$AP Rocky.
1: Planet Voice и Ери.
2: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

No Bad Vibes на Джази и компания слушаме по радио The Voice. А Найл Хоран изненада 19-годишната актриса Ела Брайт, като записа дует с нея за филма Off Campus. Двамата изпълняват песента Baby Now That I Found You, която звучи в финалните надписи на продукцията. Ела признава, че до последния момент не е знаела кой ще бъде нейн партньор в записа. Когато чула готовата версия на песента и разбрала, че гласът е на Найл Хоран, тя останала напълно изненадана. Не знаех, че ще пея с Найл. Когато чух песента си казах, това наистина ли е той? И се разплаках. Споделя младата актриса. Парчето е написано специално за Off Campus и съчетава нежното звучене на двамата изпълнители. Според създателите на филма, именно тази песен е трябвало да предаде емоционалния финал на историята. За Найл Хоран това е поредният съвместен проект след издаването на четвъртия му студиен албум Dinner Party, а за Ела Брайт дует с световно известната звезда се превръща в един от най-емоционалните моменти в началото на нейната кариера. А тук продължаваме с хитове. Еспресо на Сабрина Карпентер и Take Me There на Da Ti. Planet Voice и Eddie.

0: Morgan City featuring James Cook, Oracle. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и остриета на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Mr. Know-It-All на Теди Суим с една от последните песни за 19-я час днес на 27 юли. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно днес в понеделник. Желая ви една успешна, готина, слънчева седмица и да се чуем отново утре, минути след началото на 16-я час. Разделяме се под звуците на Just Dance, дебютния сингъл на Lady Gaga, който е излязъл на 8 април 2008. Също така това е главния сингъл от нейния дебютен студиен албум The Fame. Ще потанцуваме докато се разделяме, а вие останете с хитовете по радиостанция номер 1 The Voice. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и Eddie.